0: berekatuhu.
1: El-Fatiha mi as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.